0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

0: prijateljskih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Još jedan pozdrav vama, dragi Bigovci. Pitala sam vas kako ste, kakva su vam jutra, budite li se sa puno energije ili vam ipak treba malo vremena da otklonite te brige. Ja sam od onih kojima treba bar pola sata da shvate koji je dan i gdje se nalazim. Zato mi prva kafa traje malo duže, pa tek onda dan može da počne. Marina kaže, Stojanka, dosta sam bila dobro, sad sam razbila tanjir, grizla bi. Ljuta sam na sebe. To su te iznenadne, nepredvidive reakcije, ali to je samo tanjir. I tako je moralo da se desi. Subotom sam druga osoba, radnim danima ustajem na alarm, ali vikendom se probudim sama, ne gledam odmah na sat i uvijek mi bude lakše. Pozdrav, dragi Bigovci od Bojane. Budim se dobro, ali kako počne dan, uglavnom se desi neka sitnica koja me iznervira, trudim se da se malo smirim, ali ne ide, priznaje Sanela. Pozdrav za najbolji radio LS Dobro polje. Pozdravljam i Berislava koji je sa nama i dijeli neke fotografije. Kod mene sve zavisi kako sam spavala. Ako sam se naspavala, ma sve može. Ako nisam, bolje da me...

Kompletna Europa je u problemu, tako bih navela, jer se bilježi pad u svim zemljama, i u Francuskoj, i u Holandiji, ali i u zemljama iz našeg regiona koje su učestvovale. Bosna i Hercegovina ne učestvuje, da se odmah razumijemo. Posljednji put u PISA istraživanjima učestvovali smo 2018. što znači da godinama uopšte nemamo zvanične podatke o tome koliko su nam djeca uspješna. Zato što ne postoji politički dogovor, postoje unutrašnje nesuglasice u Bosni i Hercegovini. I to je razlog zašto se propuštaju ovi ciklusi iz 2022. i 2025. Ovo što je objavljeno u ovoj sedmici, to su rezultati testova koji su rađeni u 2025. pa smo dobili na uvid, dok azijski obrazovni sistem i dalje dominira. Otvaraju se pitanja da li su uz posljedice pandemije, telefone i društvene mreže sve slabija postignuća učenika odgovorne i decenije pogrešnih obrazovnih politika. Rezultati iz matematike, čitanja, prirodnih nauka drastično su pali u prethodnom krugu testiranja sprovedenom neposredno poslije pandemije. Kreatori obrazovnih politika nadali su se da bi sada, kada je ta kriza daleko iza nas, prošli smo kroz to, rezultati mogli da počnu da se popravljaju. To se međutim nije dogodilo, naprotiv, u razvijenim zemljama koje su u glavnom fokusu testiranja, rezultati su dodatno pali. Kada je riječ o čitalačkoj pismenosti, pad se čak ubrzava. I podaci ukazuju na postojanje dugoročnih faktora koji obaraju školska postignuća i na mogućnost da bez obzira, bez brze promjene kursa, sposobnosti učenika padaju još niže. I to nije samo pitanje obrazovanja današnjih mladih, već i budućnosti ekonomija u kojima će oni živjeti i raditi. Azija ostaje na vrhu, kod njih se pad nije očigledan, Kina je daleko iznad prosjeka. Učenici u Kini, koja u ovom testiranju učestvuje od 2018. tada su prvi put učestvovali, oni su nadmašili gotovo sve ostale. Ipak treba posmatrati sve to uz rezervu, jer se testiranje u Kini sprovode samo u 4 bogate provincije. Eto, možda nam to može biti neka utjeha. Iza Kine slijede Singapur, Makao, Tajvan i Japan, ali ono što ovdje treba naglasiti je Evropa, koja je zaista u problemu. Možemo o ovome još govoriti, naravno, ukoliko budete raspoloženi. Čitala sam baš juče, čini mi se da Slovenija već razmatra neke promjene kao reakciju na lošije rezultate koje su postigli u odnosu na prošlo testiranje. A mi kada smo i učestvovali te 2018. bili smo na začelju ove liste i samo sam to željela da dodam. Nastavit ćemo, naravno. Važna i ozbiljna tema.

Sale, tačno je. Ja upravo čitam poruku Sale iz Doboja, kaže, sa Rešom i Nasihom, pozdrav za vas, Nevena. Iako može da pročitate, juče sam Ireni rekao da ste najbolji na Balkanu. Big Radio je najbolji na Balkanu. Tačno je. Pozdrav za vas. Moramo se malo šaliti, nadam se da ste u dobrom raspoloženju, iako je sasvim u redu ako niste. Baš je Semira pisala kada sam pitala kako ste. Ti pitaš slušalce kako su, postoji taj izraz koji kaže, ma nisam nešto u vinklu danas. E, danas se tako osjećam. U prošlom javljenju sam kratko pomenula da su sve emocije u redu i da je sasvim i prirodno i normalno da se ponekad osjećamo lošije, da ponekad osjetimo tugu i da i stručnjaci na koje se često oslanjamo kažu da ne trebamo nazor forsirati pozitivnost i sreću. Ako se tako ne osjećamo, ne trebamo i ne moramo hodati okolo i izigravati neko ludilo. Da tako kažem, opušteno, jednostavno, da se svi razumijemo. Malo smo se dotakli ozbiljnih tema danas, mislim da smo s tom pričom završili. Rezultati PISA testova objavljeni u ovoj sedmici uzdrmali su mnoge. Još jednom sam naglasila kako mi ne učestvujemo, pa nemamo baš uvida, ali nam je jasno da situacija nije dobra. I s tom pričom završavamo. Iako je to nešto što zaista treba ozbiljno shvatiti i nadam se da će oni koji su zaduženi za to reagovati i nešto mijenjati. Jutro smo kroz ovaj datum 12. septembar pomenuli te neke velike ideje koje nastanu na neobičnom mjestu, pa smo pominjali one dječake u Francuskoj koji su kroz igru pronašli pećinu punu crteža i još mi je nešto ostalo u vezi sa ovim današnjim datumom i kratko ću to pomenuti, to je mali čip.

0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Danas i sutra vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.

0: od povlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

12 časova 16 minuta, od jutros nisam pominjala granične prelaze, ali jasno je, u danima vikenda pa i u septembru putuje se putuje i pojačana je frekvencija na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zupci, na ulazu BiH, na graničnom prelazu Brod Ivanica, dok je na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana frekvencija putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Ukoliko putujete uz Big Radio, srećan vam put. Lijepo je i sunčano danas. I pitala sam vas kako ste mi. Dobar i lijep ovaj dan, Nevena, dobro došla. Hvala vam, subotom smo zajedno. Samo da prijavim da mi je dan super počeo, ali pokvariše mi ga sa berbom krušaka za rakiju. Ima tu posla, Nado, pozdravi iz Zagrlja i stižu nam iz Gomirija. Pomislila sam na prvu, pa zašto bi kruške za rakiju kvarile dan, ali da, treba puno toga uraditi da bi se došla do užitka, je li tako? Evo i naše nene, pozdrav ide za Odren, pozdrav drugari, divna fotografija predivnih plodova, nadam se da ste i vi zadovoljni, uzmi dok ima. I Slavka je sa nama podijelila fotografiju, peče se rakija, pa da čestitamo. Samo da pozdravim da smo tu, ide pozdrav i za našu Drenu. I kada smo kod ovih divnih plodova, sada ćemo pomenuti voće koje pomaže u regulaciji lošeg holesterola. Visok nivo lošeg holesterola jedan je od ključnih faktora rizika za razvoj bolesti srca i krvnih sudova. Iako nema jasnih pravila, jasno je, neke namirnice ga podižu, u regulaciji ipak može pomoći voće bogato topivim vlaknima i antioksidansima. Topiva vlakna, naročito pektin, u crijevima vežu holesterol i olakšavaju njegovo izbacivanje iz organizma prije nego što uđe u krvotok. Pa tu su naravno i jabuke, i šljive, i kruške, i agrumi, bobičasto voće, ali i grožđe. Grožđe sadrži resveratrol, snažan antioksidans koji se nalazi u ljusci. Čuva elastičnost krvnih žila tako što sprječava nakupljanje krvnih pločica i oksidaciju lošeg holesterola. I tu ljusku treba da konzumiramo. A kada smo kod grožđa, baš sam jutros kratko čitala da vinari najavljuju berbu vijeka. Iako je suša ove godine smanjila prinose u vinogradima i o problemima smo često govorili i na talasima Big Radija zbog te izrazite suše koja je trajala i trajala ove godine, ali evo vinari zadovoljno trljaju ruke jer grožđe koje trenutno prerađuju obećava kvalitet za vrhunska vina, a ovogodišnju berbu već opisuju kao jednu od najboljih u ovom vijeku, pa da pomenemo i kada je nešto dobro. Jeste suša smanjila prinose u našim vinogradima, ali ono što vinari ovdje ističu to je izuzetno visok kvalitet ovogodišnje grožđe. Pa su ovogodišnju berbu opisali kao jednu od najboljih u ovom vijeku. Ja sam najavila da ćemo malo o promjenama i predikcijama o tome kakvo nas vrijeme očekuje u narednim godinama. Kažu da će Beograd imati klimu kao San Antonio u Teksasu, pa jesmo li spremni da budemo kao kauboji? O tome ćemo uskoro, uživajmo zajedno uz Big Radio, dođe meni Jovana Pajić.

poslednja stanica, Mitar Mirić, ovako na kraju našeg druženja. I danas smo zaista pričali o različitim stvarima. Počeli sa onim velikim idejama koje se nekada rode na sasvim neobičnim mjestima, kroz nekoliko interesantnih događaja koji su kroz istoriju povezani sa ovim današnjim datumom. Govorili o rezultatima PISA testova koji nas jesu razočarali, iznenadili, iako mi

0: postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranjska kobasica Apetito, kilogram 6,99, jabuka kilogram, marku i po, smjesa za sarmu i punjenu papriku, Apetito 60 grama, pola marke, gazirani sok, limun, Fanta 0,33, 0,95, mašina za meso, Senkor 145, ženska trenerka Donji Dio 6,99. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
5: Danas i sutra vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
4: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Текстил.
1: Что на уму, то у центруму.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дугованја кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

u vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.